こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月13日木曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポラットともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルキサット3衛衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルキサット4衛衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットレストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、パレスチナ国家樹立へ断固として取り組む、アッバス議長はメッカ合意を評価。パキスタン筋、米国とイラン60日間の停戦延長で合意。イスラエル軍がレバノン南部を攻撃、国防省撤退しない。41カ国弾道ミサイル実験の事前通告を要請。コロンビア地震死者265人に3日間の国民服も。米陪審737マックス墜落事故でボーイングに2900万ドルの賠償命令。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、パレスチナ国家樹立へ断固として取り組む、アッバス議長はメッカ合意を評価。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領はパレスチナのアッバス議長との会談で、独立したパレスチナ国家の樹立に向けたトルコの支持を改めて表明しました。一方、アッバス議長は、トルコ、パキスタン、サウジアラビアによるメッカ共同防衛協定について、非常に重要だと評価しました。エルドアン大統領は12日、アンカラでアッバス議長と共同記者会見を行い、1967年の境界線を基礎として、占領下の東エルサレムを首都とする、主権を持ち地理的に一体となったパレスチナ国家の樹立に向けて、トルコは断固として取り組んでいくと述べました。パキスタン筋、米国とイラン60日間の停戦延長で合意。パキスタン政府筋が12日に発表したところによりますと、米国とイランのパキスタンの仲介で成立した60日間の停戦を延長することで合意しました。現在の停戦合意は8月17日に期限を迎える予定です。仲介協議に近い関係者は双方とも停戦期間の延長について仲介国側に同意する意向を伝えたと述べました。一方で延長する期間については双方が引き続き仲介国を通じて調整を続けているとしています。イスラエル軍がレバノン南部を攻撃、国防省撤退しない。イスラエルのカッツ国防省はレバノン、シリア、ガザ地区の占領地域からイスラエル軍を撤退させない考えを明らかにしました。一方、イスラエル軍によるレバノン南部への空爆で複数の負傷者が出ています。今回の攻撃は、ベイルートとイスラエルの間で結ばれたレバノン領内からの段階的な撤退を定めた合意への違反が続く中で行われました。国際社会がイスラエルに対し、占領地域での軍事駐留を終えるよう求める中でも違反行為が続いています。引き続きニュースをお聞きいただいています。コロンビア地震死者265人に。コロンビアでは10日の月曜日に発生したマグニチュード 7.4 の大地震による犠牲者を悼むため、3日間の国民服喪が宣言されました。死者は265人に上がり、少なくとも3494人が負傷、496人が依然として行方不明となっています。アベラルド・デラ・エスペルラ大統領は全ての政府機関や在外公館で半旗を掲げると発表しました。地震は10日早朝、チョコ県サンホス

セデルパルマル付近の深さ107キロを震源として発生し、コロンビアでは今世紀最悪の人的被害をもたらす地震となりました。41カ国弾道ミサイル実験の事前通告を要請。41カ国からなる有志国グループは核兵器を保有する国々に対し、長距離弾道ミサイルの発射実験を事前に通告するよう求め、予告なしの発射は地域や世界の安全保障を脅かす恐れがあると警告しました。各国は12日、ジュネーブの軍縮会議で共同声明を発表し、弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範に基づく透明性確保の措置を遵守するよう呼びかけました。また大陸間弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルなどの発射事件について、少なくとも40時間前に通告するよう求めました。これに対し、中国の李智光軍縮大使は、中国の正当な国防力の近代化が疑問視されるべきではないとして、共同声明を退けました。共同声明にはアメリカ、トルキエ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、韓国など41カ国が署名しています。米バイシン 737MAX 墜落事故でボーイングに2900万ドルの賠償を命令。米国のバイシンは2019年にエチオピアで発生したボーイング 737MAX の墜落事故で死亡したアイルランド出身の国連職員の遺族に対し、ボーイングが2900万ドルの賠償金を支払うよう命じました。裁判所の報道官が明らかにしました。訴訟は、事故で死亡した国連世界食糧計画のエンジニア、マイケル・ミック・ライアンさんの妻、ナヨイズ・コノリー・ライアンさんがボーイングを相手取って起こしたものです。エチオピア航空機の墜落事故では、乗客・乗員157人全員が死亡しました。以上、ニュースをお届けしました。

一人の手の物語。この土地には昔から水を尊び、木を兄弟のように大切にせよという教えが受け継がれてきました。幕府の文化は山から湧き出る水を何キロも先の町まで運び、人々の暮らしを支えてきました。石は単なる建築資材ではなく、水を届けるための大切な役割を果たしていました。そして水は人々の命を守るかけがえのない存在でした。今回は水を未来へ受け継いだ幕府、石が支えた水の文化、そして木や自然を守るために築かれた仕組みについてご紹介します。昔の人々は水を引くことを命を未来へ残すことだと考えていました。山の湧き水は地下水路や素焼きの土管を通って町へ運ばれ、人々の生活を支えました。建築家ミマール・シナンがイスタンブールの水不足を解消するためにクルクチェシュメ水道を建設したとき、それは単なる土木事業ではありませんでした。水は幕府財産として守られ、それぞれの家庭やモスク、公共の給水所へ公平に分配されていました。その仕組みを支えていたのが石です。大理石の噴水に刻まれた碑文や装飾は、水への敬意を表すものでした。さらに水が冬に凍らないよう石の水路を保護したり、水路の維持管理を行う水路管理人に給与を支給したりすることも幕府の規定に定められていました。石は人々に命の水を届け続けるために欠かせない存在だったのです。水が届く場所には緑が生まれ、豊かな暮らしが育まれました。現在持続可能性や環境保全という言葉が使われていますが、この土地では何世紀も前から自然は守るべき預かり物と考えられていました。15世紀にはすでに木を守るための制度が整えられ、森は利益を生む資産ではなく、人々が未来へ受け継ぐべき大切な財産とされていました。ここからは旅人のために実をつける木々や、自然を守り続けた緑の幕府の文化をご紹介します。オスマン時代の緑地は単なる空き地ではありませんでした。幕府によって守られ、人々が憩う場所として維持されていました。ファーティフ・スルタン・メフメットの幕府文書にも木を守ることの重要性が記されています。当時には植樹、森林保護幕府と呼ばれる制度もあり、マニサやブルサ、イスタンブールに残る記録には毎年一定数の苗木を植えることが義務付けられていました。さらに、シェジェレル・ダルと呼ばれる木の管理人が置かれ、剪定や水やりだけでなく、枯れた木があればすぐに植え替えることも仕事でした。木が枯れることは単なる植物の問題ではなく、幕府の

責任に関わることと考えられていたのです。緑の枠譜を象徴するものの一つが果樹枠譜です。大正路沿いには数多くの果樹が植えられ、旅人は自由に実を食べることができました。特にスレイマン大帝とフィレムスルタンの時代、この取り組みは大きく広がりました。枠譜文書には次のような決まりがあります。旅人は自由に果実を食べてよい。ただし枝を折らず、木を気づけず、持ち帰ってはならない。この配慮は人だけに向けられたものではありません。ビズム・アーレム・ワーリデ・スルタンの枠譜では、果実の一部を木に残して鳥たちのための食べ物とすることが定められていました。また墓地や公共の場所に毎年花を植えることを義務付けた枠譜もあり、人々の心を和ませる景観づくりにも力が注がれていました。こうした精神は現在では手間祭壇へと受け継がれています。土壌侵食の防止や森林保全に取り組む活動は、昔の枠譜が担っていた自然を守る使命を現代に引き継ぐものと言えるでしょう。一本の苗木を植えることは、今も昔も未来へ命をつなぐことなのです。枠譜は厳しい冬でも自然を見捨てることはありませんでした。ブルサやエルズルムなどでは、雪で餌を見つけられない野生動物のために森へ餌を置くことが枠譜の役割として定められていました。また枠譜の木を築けることは、モスクなどの枠譜財産を壊すことに近い重大な行為と考えられていました。そのためアナトリアの町は木々に包まれ、動物が緑の中に溶け込むような美しい景観を保っていたと、当時のヨーロッパの旅行者たちも記録しています。木を植えることはサダカジャーリエ、つまり永続する善行とされ、自分が亡くなった後もその木陰で休む人や実を食べる鳥がいる限り、その善行は続くと信じられていました。今私たちは都市の中で木陰を求めています。それはかつての枠譜文化が大切にしてきた緑の安らぎを求めているのかもしれません。木を家族のように大切にし、森を未来への預かり物として守ってきた精神は、今も一本の苗木の中に息づけています。かつてのシェジェレルダルから今日の自然保護活動を変え、この思いは時代を超えて受け継がれています。一本の枝を守ることは一つの文明を守ることでもあります。枠譜は自然と緑を守り続ける存在なのです。それではまた一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月14日金曜日。本日の放送は放送技術者ギョカンポラとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエとエジプト、地域連携のさらなる強化を模索。チュルキエ、パキスタン、サウジアラビア防衛協定、地域の安全保障と共同対処能力を強化。イラン、米国がホルムズ海峡を支配しているとのトランプ氏の主張を否定。インドネシア、イスラエルによるガザのロードマップ拒否を非難。国連、スーダンでの衝突で民間人20人以上が死亡。イラン戦争で中国の電動トラック輸出が急増。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエとエジプト、地域連携のさらなる強化を模索。中継

共和国のハカン被弾外相は、両国関係が非常に良好な水準に達している中、トゥルキエとエジプトが地域の危機をめぐる連携をさらに深めていくことで一致したと明らかにしました。フィダン外相はエルアラメインでエジプトのバドル・アブデル・アーティ外相とともに記者会見し、ガザやリビアを含む主要な問題について両国が共通の立場をとっていると述べました。両外相は今後も協議を続ける必要性を強調し、フィダン外相はガザ情勢をめぐりより踏み込んだ措置を取るよう呼びかけました。トゥルキエ、パキスタン、サウジアラビア防衛協定。地域の安全保障と共同対処能力を強化。トゥルキエ共和国国防省は、トゥルキエ、パキスタン、サウジアラビアが締結した防衛協定について、共同の軍事能力を高めることが目的で、特定の国を共通の敵や敵対国と位置づけるものではないと発表しました。国防省のゼキ・アクトゥルク海軍准将は、協定は地域の安全と安定への貢献や軍事能力、危機発生時の共同対処能力の強化を目的としていると説明しました。今後、指揮所、野外演習を皮切りに、陸、海、空軍、防空、無人システムを含む共同演習を段階的に実施する方針です。また防衛産業では共同開発及び生産や技術能力を進め、無人自律システム、電子戦 AI を活用した能力を重点分野としています。アクトゥルク准将はメッカ共同防衛協定について、 NATO に代わるものでも競合するものでもなく、地域の安全と安定に貢献し、国際的な安全保障体制を補完する枠組みだと強調しました。イラン、米国がホルムズ海峡を支配しているとのトランプ氏の主張を否定。イラン軍はアメリカのドナルド・トランプ大統領がワシントンはホルムズ海峡を支配していると主張したことについて、虚偽だと否定しました。イブラヒム・ゾルファガリ軍報道官は、この戦略的に重要な海上交通路はイランが完全に掌握しており、テヘランの許可なしに船舶が安全に通行することはできないと述べました。イランは中東での戦争が2月28日に始まって以降、ホルムズ海峡を通行する船舶に対する検査や通行料の徴収を実施しています。

0: Seguimos presentando las noticias en la voz de Turquía.
1: Indonesia, Israel によるガザのロードマップ拒否を非難。インドネシアはイスラエルがガザをめぐる15項目のロードマップを拒否したことを非難し、戦争終結やガザの復興に向けた国際社会の取り組みを損なう恐れがあるとして警告しました。外務省のワフド・ナビル・ムラチェル報道官は、このロードマップについて、パレスチナ人の生活環境を改善するための国際社会による共同の取り組みだと説明しました。インドネシア政府は、多くの当事者が支持するこの包括的な計画は、イスラエルによるガザでのジェノサイドとされる戦争を終結させ、地域の安定を取り戻すことを目的としているとしています。国連、スーダンでの衝突で民間人20人以上が死亡。国連人道問題調整事務所によりますと、スーダンの青ナイル川ゲイサン地区で起きた衝突で民間人20人以上が死亡し、多数が負傷しました。エチオピアとの国境に近い地域で続く戦闘により、およそ2500人が避難を余儀なくされています。地元当局は、スーダン軍が準軍事組織即応支援部

0: 隊 RSF とその同盟勢力による攻撃を撃退したととしています。一方、国連はすべての当事者に対し、民間人を保護するとともに人道支援物資の搬入を認めるよう呼びかけました。イラン戦争で中国の電動トラック輸出が急増。アメリカによるイランとの戦争を受けて燃料価格が高騰し、ディーゼル車に代わる輸送手段への需要が高まる中、中国からアジア市場への電動トラックの輸出が大幅に増加しています。戦争が始まってから4ヶ月間で、大型電動トラックの輸出台数は2倍以上に増え、1万6823台に達しました。特に中東からの石油供給への依存度が高い南アジアや東南アジアで需要が急速に伸びています。以上、ニュースをお届けしました。
1: アマ、バンセリ

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はデニズリ県にあるラオディキア遺跡をご紹介します。ルコス渓谷の豊かな大地に築かれたラオディキアは、アナトリア西部と内陸部、さらに地中海を結ぶ交通の要衝として栄えた古代都市です。壮大な建築物や優れた都市計画、高度な土木技術、そして数千年にわたる歴史を今に伝えるトゥルキエを代表する考古学遺跡の一つです。ラオディキア遺跡は2013年4月15日、トゥルキエによってユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。トゥルキエが提出した推薦書では、異なる文化が交流した歴史を伝えていること、古代文明を今に伝える貴重な証拠であること、そして古代都市計画や建築の優れた例を残していることから、世界遺産登録基準の第2、第3、第4基準に該当する遺跡として推薦されています。ラオディキアの歴史はヘレニズム時代やローマ時代だけにとどまりません。発掘調査では、同石器時代から西暦7世紀頃まで人々が途切れることなく暮らしていたことが明らかになっています。この都市は紀元前3世紀半ば、セレウコス朝のアンティオコス2世によって築かれ、王妃ラオディケの名にちなんでラオディキアと名付けられました。その後、ローマ帝国時代には交易や生産、文化活動の中心地としてアナトリア有数の繁栄を誇る都市へと発展しました。ラオディキアの大きな特徴は、古代都市の姿が現在まで良好な状態で残されていることです。碁盤の目のように整理された道路網をはじめ、区画整理された町並み、上下水道、水の配給施設、公共広場などからは、高度の都市計画の技術をうかがうことができます。また、劇場やアゴラ、公衆浴場、立中道路、さらにアナトリア最大級のローマ時代の競技場が築かれ、人々の暮らしや文化を支えていました。水利技術もこの都市を代表する特徴の一つです。南にある水源から何キロも離れた場所の水を、石灰化や土製の水道管を使って市内へ引き込み、効率よく供給していました。中でも水圧を利用したサイフォン方式は、当時の高度な土木技術を示す貴重な例とされています。さらに、ラオディキアは東西を結ぶ交易路の要衝に位置していたことから、織物や染色産業でも大きく発展しました。発掘では、食器の重りや染色に使われた施設などが見つかっており、この地域に古くから繊維産業が根付いていたことが分かっています。ラオディキアは経済都市としてだけでなく、キリスト教の歴史においても重要な都市です。この町は初期キリスト教時代のアナトリアにあった7つの教会の一つとされ、宗教史の面でも大きな価値を持っています。4世紀以降には重要な宗教都市として発展し、この時代に建てられた大聖堂は、美しいモザイクやフレスコ画、大理石の装飾、碑文などを備え、初期キリスト教建築を代表する建物の一つとなっています。発掘調査では、

異なる文化や信仰を持つ人々が長い間この町で共に暮らしていたことを示す資料も数多く見つかっています。碑文やシンボル、さまざまな遺構は、ラオディキアが多様な人々が交流する文化の中心地だったことを物語っています。このような広大な遺跡を守るためには、長期にわたる計画的な保存活動が欠かせません。ラオディキアは、トゥルキエの文化財保護制度の下で考古学遺跡として保護されており、保存計画に沿って発掘調査や記録作成、修復、保存処理が進められています。調査は文化観光省の下、パムッカレ大学が中心となって年間を通じて、行われており、トゥルキエの文化遺産保護を代表する取り組みの一つとなっています。保存活動は建物を修復するだけではありません。石造遺物やモザイク、フレスコ画、建築部材などを詳しく記録し、本来の素材をできる限り残すことを重視した保存処理が行われています。また修復の過程をすべて記録することで、将来の研究にも役立てられています。ラオディキアでは今も新たな発見が続いています。近年は古代の給水システムや地震の痕跡、織物産業、初期キリスト教時代の建築、当時の人々の暮らしに関する研究が進み、多くの成果が報告されています。また2026年3月31日には、文化観光省がおよそ2メートルのアテネ女神像が出土したことを発表しました。この発見は、ラオディキアの芸術文化の豊かさを示す新たな成果として注目されています。現在のラオディキアは、単なる遺跡ではありません。発掘調査と文化財保護、そして文化遺産の管理が一体となって進められる、生きた野外研究施設としての役割も担っています。トゥルキエが文化遺産の保護に継続して取り組んでいることで、この貴重な都市の歴史は年々明らかになり、人類共通の歴史への理解を深めています。ラオディキアは数千年にわたる都市づくりの知恵、高度の土木技術、交易の歴史、そして信仰の歩みを一つの場所に伝えるかけがえのない文化遺産です。この壮大な古代都市は、トゥルキエで続けられている科学的な保存活動によって、これからも世界の文化遺産としてその価値を伝え続けていくことでしょう。それでは、ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、次回も新たな世界遺産の舞台でお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。